0: музичних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cc і буде дивити вічне фраєрське згодве.
0: Тусо вічне.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на весь глас, інчега усі знаю, потім спада мед вічне. Одай

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно питання. Катерий комат є рис вічен? Остав!

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Всяка пісня има своє згодно. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свій предлог на radiofraier.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Тут со вічні.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Від мізе до мізе, від генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.